که زاسنیم سیدیش بودیم حکیم در زخروم هلالیش جام پس مناک کلمه دخرالیت امپری میشه بیس فندرومیم عربی هیما یکلم که زاسمیم سیلیس بودیم حکیم در زخروم هلالیس جام پس مناک کلمه